ka wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nyaso en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi ka ye nim die bianka tu ye

Pamwatswa ha eye Adom TV area ya mwa hebra so so my musem enya mahodo so ye de best so musadu TV area pam to beka se bonsem no do so ye di makotne ye de wo ebeko aloya fon kabom ko ya wonom ewo oman yi mu no omodi atuja ese ekwan ya nanu yoko efa so akom kote nana bafo wo ye mani mu ni no enya de a etwa yi eno ntino omo ede oman no atum bi edan enche so ebeko damungo circuit court wo ho komodi akonfo mi no ababe jina court o masem ni se wo muntumi sori sa suppose for ti wo mu no wo mabuo mi ye pa boni ben wo mu di ye e ba ni se obeti no so emu amane bo na Ghana fana nyina no achechefo nkabom kuo nje sa achechefo ni nyina se wo mu di wo mu nyoma agu ho wo mu ntira de wo mu tietua atia aban no ni nyina eni se ne mabini akande bi odi be ye djuma amoma setem ye di akonkan no aban achentwe ni nase wo nye ho djuma eno so beti mu amane ewie yekoye ni ma ye de pemto bego kasi bebo bi man so mane bo ena anigisem sem ni bi ka ho ene yedi ni nyina ebe so se Adom TV ewie pemto be kasi bo edi amegye so ene abena pokuwa a we ni se oni se ene na otu pepepe na ye Adom FM Y2K eti ene ye swag ni se ya uju t-shirt wa ju bagi jeans bi na do bandana to so na chese anigye nko a yenyi we mra na face no yen shasi.